نزهو زلی قچول شنشابی لحبینه الچیولا کرا زلی خون کبال رحلال کتان لیکی و رادیو فلیسیده Abanan Toshikra Vinkili Alabanza Rukin Rudy López, los que con lágrimas sembraron Shkebal Isaí Sacholika Hermana Likyo Chavin Aran Kampur Aran Sahal Choke Chavin Las Kampur Toshikabal Isaí Sachol Hermana Elida

Hermana, dijo que hace gana y cheque, choche, jarapinchili, radio, felicidad, tojaranza, le dijo un capala, rito, vale, ni que está limán, es hinchavila, jabiné. Antios, antios, eres hinchavila, jabiné, antios, eres cachinchile cajonal, 25 minutos, china canaque. Pero van a hacer que la gente en que le se hizo el gil, yo queré. Dijo que antes de la chabin, dijo que antes de la chabin, que antes de la chabin, se hizo la gente que le haga el gil, a la nascuan. Todo chico de bajo un regalo que le tiene que haga. Todo nuestro tijo, todo nuestro cachar, mi equipo, salió para el Cristo Jesús. Todo chico de bajo un regalo que le tiene que haga, hermana, usted hermano. Tatawara Sashku Santiago. Hurrakan Ratili Kakwa Sashku Santiago, capítulo 4, versículo 7, 8. Utotakarariasa 10. Sashku Santiago, capítulo 4, versículo 7. Toshikri vale sashkabali Dios sakabeg, sashkabali Dios aholbeg, oli Dios santil musiabeg. Hokanak ches ashtesiak, che ashtesiak erib reli Dios. Ches num tak sashmen lahtza, uta aneta elelik. Cheru 8 Kawak echol rikil li Dios utli Dios ta ten ang ere la esh ahmak halomak ekaush me manu chik lishma usilal lima usilal hokan nakwi la esh li yal kwi echol sale papal Kiotomak echol, utjalomak ekaush, renak li Dios, tishtikobresi lechol. 9. Chiraok echol, chikiotek echol, cheshyabak shpan li mausilal li nekebanu, makwarak se. Me macuara seg nekebanu, kiapakrah nekebanu, shpanak inka us le keom ebanuhom. Utinka rah nasao sa ech ol naraho rahpan sa ech ol. 10. Chekupsi erip chiruli Dios utaan tish ke shkwankil bar ke shkwankil Cristo Jesús tish ke shkwankil sesh benle kachuam hermana ut hermano hokan nak che ashtesiak erip reli Dios Chesh num tak sesh ben lahtza uta anta elelik cheru. Ka ashtia siya kibreli Cristo Jesús. Ka kia kibreli Dios. Num tako sesh ben lahtza. Mo num tak sesh ben li Dios sesh ben lahtza to num tak. Uta anta elelik chiku nakla oto num taxes ben inga kakesh kwankila an kakemash kwankili Cristo Jesús kakesh lokali kakwa hermano ut hermana kawake chol rikindi Dios utli Dios ta ten ang ere la esh ahmak halomak ekaush Me banu chiklima usilal, jo ne kesh, jo,
خو کنه کوی لا اجلی یال کوی یال کوی اچول سالی پاپال کیو تومق اچول اوت خالومق اکاوش رینخ لی دیوس تی کبرستی لیچول کواخ اچول که لی دیوس و لی دیوس تا تن انگ اره چه جهو کائین لی دیوس تا تن انگش تنمی تیقاقوان اخلا او کواخ اچول ریکین لا اشه ماغ هلو ماغ اکاوش می بانو چکش ما اسیلال لی رو چچوچ لا اول احمق قهلق لی قاقاوش مقبانو لی موسیلال حکان اخوی لا اش لی یال کوی یال کیب اچ اول سالی بابال های دیوز کیو تومق اچ اول اوت خالومق اکاوش رینق لی دیوز تشتی کبرستی لیچ اول لا اولا پاپانیل لا اولا پاپانیل قچوتا قچول قحالا قاقاوش یا لا اولا پاپانیل یکون کنسش کبریش ریش قچول سری قپاپال قکیخ چی تی قچول Banahau ka intyo sheba li Biblia. La ishda pabaneli. Kyoto mag e chole. Halo mag le ka ush. La ishya kwankesh kaprish le chole sa le papal. Kahala ka kwankik hermanos tut hermanas. Li kakwa